0: 林托，俺们等下可没能不？俺们得不行。
1: 哎，侬该到了给。
0: 对对对，阿达，出龙么带的呢？林伯个，哎，可以在地呢，比忙的么呢？比么个？
1: 嗯。
0: 卡尔，俺们不是个么忙个？哼，那个是那个林明那个，我的吉他里是能乌抓吧？俺们等下先。
1: 喂你，
0: 哎，快来，从那个对面那上车来个，老，是的，老了，从我们的老。
2: My dear Limba, trust me. I will stand for you forever. Okay. Let me go. Bye. See you soon.
3: Okay. Bye bye.
0: Yeah.
3: What?
0: Oh, car. Si di ayaw kre. Ay koy lakpa degi. Wari ka loy kahay rabo.
3: Yore kahay na. Phone ka so. Amta tolok tabo.
0: Ay koy na di. Noy nga chay degi.Ada bus tadi kundurak pada gigi pos tana lipat kali itu, uzur itu, pos ke yang tay ko, sunglass apa aku ama mangga film syuting kat tau bagu malik ko.
3: Selalu sih, aikat sen jelas.
1: Ada hujan kini pido kanano ba, hairu over sih.
3: As.
1: Kanano hairu over bni.
3: Tahu lah, ada bni mai hona bi, mana ningki bu sih, pangdinge kiri kiri cuma tak laku tau ni ba, woi bi ma, sih impal impal, kange dana. Sih.老一家的生个是，不是得了不给娃儿买吧？
1: 老些，真个是老些。
3: 是，外地路不是的呢，俺等不他了么？哎，是个台北的，如果哎，给给侬开了新币的给不过？
0: 林爸，恁的也唔爱呐，滚侬滚不用是得来办那你的呐？哎，可以空港路那个从阿拉爹爹，那只你领托？
1: 妈呢？阿娃爸没得来，只不是得不。Kali yang mung matau tarik ye, aita nabo ikai kangda bi kambal caw bi oibat lagi, koi ti ti jabagi hang jabagi wani kaino.
0: Karena desi, wa koi nganganu, lamda se pakek amu lapang amdau nanti. Ari pa aroi bo ama ngang naro bana bani. Limba, ai caw ina lun biragi se, nangi kitchen room dulu kerum dano, se ai caw ina lun biragi.
3: Nangi hono bi asin rang pa bani na ngasih jua rang pa mohi ge hebu wani ne.
0: Oi, dah nanti lah. Aduh di, oi tu ni kahino.
3: Kisah budi asih tengah buka asih dene asih tersung.
0: Oh, si dera. Aih salo lagi. Nampani waru cilem apa rokok?
3: Kali muk tau lagi. Nasa tu aduk tanah, aduk tuk thari tu bo.
1: Kali aige dah benua ikang deh dah. Aih si, nai tom tara bapun si habedo oi. Adungai.School tamle ngai high school gi punsi hai nakhiba ngang nakhiba sanakhiba ai kau gi sungam mamde aduga amarom da housing na ngai sum sum la thok na rak pugum tarok li base
3: on thok na supa khat sao khri de koi be ma
1: wa khal na wa basi di wa tha phang khang de le ma natraga nang bu kau wa ngam na ba ai bu
3: matam yam lai ri kai do ro gi nang bo adu Kamuai shon tak ada benda tiada. Si, nanggi demo aile di sini. Kenapa kita bungam tu ino? Aina nanggi demo liapi bersih di.
1: Puina hurap penonggi mapai bu. Sapu kalapa angau wanong lainnya mai kei kang dana hunki dana. Nonglik ama pawas juram dana pai krabadi. Kau rang nangai jari penonggo bisa glana. Kenapa ada butai neruni?
3: Mie masadi wangang bagasi am na hiram mene.Filosofi nama ruwal mau wang bane, sahita nama ruwal mau wangi ba. Sisa si gyan melam tasalak terhe tauri si.
0: Saluri, saluri. Oh, nui bu walu si nadi bo. Nanti walu si nadi bo ba. Si si, zaman tak tua si si.
1: As kadai degi walu si noda, wang nama pakum nama.
3: Nai koko, kui bo bagi phone ni entah pagi ko.Hello, Baba. Aiy, kah ada tumbler ye? Ngasih dia cuti ni na kolej.